0: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: ああ、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 여러분、잘들어보셨나요？문예동아리방에막들어선왕링에게스즈키가질문하고있어요。
3: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
2: リンさん、リン씨、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？恵比寿거리에대나무장식을보았나요？見ましたか？살펴볼게요。見る、보다。이그룹동사네요이그룹동사의정중형은요

0: 린さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: 이어서보면요。
0: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
1: いいえ、아니요。見ませんでした。보지못했어요。見る、보다、봅니다는요。見ます。보지않습니다。見ません。보지않았습니다。見ませんでした。今日は、오늘은恵比寿通りの方から来ませんでした。恵比寿거리쪽에서오지않았어요라는표현인데요。来る、오다、옵니다는요。来ます。오지않습니다。来ません。오지않았습니다。来ませんでした。다시한번들어볼게요。
0: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
1: 이어서보면요。
0: あー、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: あー、残念。あー、아쉽네。今、지금、恵比寿通りは、恵比寿거리는笹飾りで、대나무장식으로이때되는이유원인을나타내고있고요。とても綺麗ですよ。정말예뻐요。綺麗だ、예쁘다、綺麗です、예쁩니다。뒤에요、정보제공하고있습니다。綺麗ですよ。예뻐요。다시한번들어보죠。
0: あー、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: 이어서보면요。
0: そうなんですか。
1: そうなんですか。그렇군요。다시한번들어보죠。
0: そうなんですか。
1: 이어서보면요。
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: 恵比寿通りの七夕祭りは恵比寿거리의七夕祭り는이때七夕祭り는칠석축제란뜻이에요。とても有名です。아주유명해요。유명하다나형용사죠。유명하다。정중한형태는요。다를데스로바꾸면되죠。유명です。유명해요。다시한번들어볼게요。
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: 이어서보면요。
0: 知りませんでした。
1: 에이知りませんでした。와몰랐어요。知る알다예외1그룹동사라고했습니다。정중한형태는요。마지막모음우를이로바꾸고마스연결하죠。知ります압니다。知りません모릅니다。知りませんでした몰랐어요。다시한번들어보죠。
0: 에이知りませんでした。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 린さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
3: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
2: ああ、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
3: そうなんですか？
2: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
3: へえ、知りませんでした。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각몸필수외래어를익혀볼까요？
0: 아이롱아이롱
1: 아이롱다리미고데기고요。
0: 미키사미키사
1: 미키사믹서고요。
0: コーヒーメーカーコーヒーメーカー
1: コーヒーメーカー커피메이커입니다。혹시발음팁있다면요。
0: はい、アイロンいらぬ単語는철쇠를뜻하는영어アイオン에서유래된단어라는점도참고하시면좋겠습니다。
1: 랜덤박스짓이견우와직녀가만나는날다나봤다。우리나라에서는음력7월7일을견우와직녀가은하수를건너서1년에한번만난다는전설의날칠석이라고부르는데요。일본어로는뭐라고하죠？
0: 다나바타라고합니다。사실이이름의어원은고대일본의관습에서찾아볼수있는데요。단시신에게베뜨러짱옷감을바치며풍요를빌던풍습이있었는데요。선반을뜻하는다나 그리고 배틀을 뜻하는 하타가 합쳐지며 지금의 다나바타라는 이름으로 굳어졌다고 합니다.
1: 아, 다나바타 그런 이름의 유래가 있었군요. 오늘 준비한 내용